El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, izmillahimine.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.